0: Lang.
1: Lolo, listen, listen, get on touchy.
2: Pension Mima, Quinkel Lunchin, Ego, Pergil Lunchin, Kiel, Chen Wishuku.
3: Tandani, Chalila, Pibet to Jimbe, Shulam Paw, Lambo Hatama Yoshi. Chesan, Kalmo Hingin, Sangoma Kubar, Lambo Tesan Dana Rona. Kissy, Lambo Sangachimu Yubina, Nunju Jibu, Gurona.
2: Yellow Pibet Wame, Lambo Dana Mina, Major Tongi, Kiwi, Kimna Pershi.
3: Dinja Yangye, Lambo Dana Mina, Mansu, Tama Punchiso, Kiwi, Lodi Pabi Yongishi.
1: Longkilan tojichi mo tuche ngana zo tande nomsi din je gi ne da wo lia ngana zo lang gor da gyon te gi si se se juna ro nal
0: le se
1: lo tojichi
0: de ne dir je kilan zo tande tojichi chim din de ji lia ji pe sha shen ta gyu rung bo mo zo da na din na lo lia ta da zo shuk che shu ji tojichi tu go ta da mala de ya tojichi le ya shi me wel
1: o
0: di nyang ga cha shu ji ri sha
1: le se
0: ta di din na lo ne kilan zo tande ta mala cheng mu so ni chu chu yo ma le yang di ji che shi ta ge lu le kun yong ma cha ta ta shi ta ti xing ge kun no bei yin ge chi yin ji min ji gu du ge la di na lo ta da ge la ta da zhe zhe xian mu sun zhang chan yong ge ta da ge la ta di na lo ma la na lo ya ta da ge ge ju nen shui bang zi chu ran du su gor ge mi shi le
1: zhe
0: zhe le ge di da ge de lu le shu qian bu cha di gong zhe zhang di na lo na na zu chu da di ge ling tuan na shu qian bu shi na gu du le
1: Pujo Marbella, get the